0: قدم کچھ آیا سانو میرا مایا رولا مارتی رے
1: تو تروپاتی رو نائی ماتا